Ile najed, čigi djeleti nu. Ti vati degla, ka si sa degla kom. Či boj.